0: sunuma Maria majana kita nya mujar di jeyar kula
1: dem di wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xane li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman da don set li nga xane mom la ma waxon dama ko gis tagnation kenn ko xane ci deug ngou ko dama xane lolou dal na la bo ñewé daras bu dar musi nga la sirbe mur ci etage bi ñi tek talako
2: ak muhammadu sidibe sidibe ndour nek ci ci touba garage daru muxti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru muxti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom muhammadu sidibe
3: 77 347 2920 77 347 2920 bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu gis bi fekkene li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene pression bot la bu ñu mako faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa guddii da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu démé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah rabbi
2: ak muhammadu sidibe sidibe ngour nek ci ci touba garage daru muxti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru muxti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom muhammadu sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw leen setti ko moy safara moko jang moko xam muhammad sidibe sidibe mbour
5: wajad kul yad

0: barma mi ngi na man dama togn ba pare mom ma ngay togn ben sar ndax xam nga tay ji boko ne bu gudde dalay indil rak mos
1: min mahfuz summa bi ar
0: neza
1: shikal azim wa bil kursi yalla
2: nur al mubin
1: li ir
0: neza
1: shadi.

0: ngay saqat na atma la yor ko fek xoret nga yor ya nga deg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saqat nga japp atma nga yor ya nga deg atma nak mandar gam ñaar da ngay saqat no da ngay andi fat atma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoo mom aw ñoo koy defat tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day liké ak ñoom boko gisé nga yaaka atma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam da nga rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaax nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu naxal lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lo lañ ci xam
1: d'accord ay ca mbokk yi mu ngi nonu ak seen nak fi ñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne ken Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gimnaanu na santata na xinaanu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe andu na taaruf mi a jafé jafé ko la dé daté ngi mën ken def na rek Sénégal dama def na a fel ka pam no hidal nakoy felke ndax hidal na gara mom xam Sénégal a fel yo mo war leen ñeeng bokk olof yi Sénégal estay metti na lool ndaat biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mama yi juj bobam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am na ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la neen la non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tak tour say gude ko jek
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danelé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84. Mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tomb ji ra ngeen jëf.